che mai spodito che mi coia mai oppure tonga fa ho poco che ho tonga ni che ho io che li po ma ma ni che mai coia o e ti che ti ho e fa fine kama ho ki ai che ho coia o soka che li po coia ma ma ni ho poco mo ia che ro tonga ni ho e ti tamata o va me ho che mi tonga coia o e tao ti mi coia ho e fa fine white pen o kunao Rau patungia ke malai kritiki e ke ai koe tau hau kakoe e owa e wanoa. Koe wati tau kamata koe a ai te mini na e koe tau ia e ua na e pohio hoko ai te koe na koe ki muslim ki te wati tau ke na koe koe ki Sri Lanka I tau koe ni honoua. Ai au toi koe wai na I tolu ke pohio hoko e te ni koe a anusiani te pupau ke na maro ni katoa e toi na koe ni. Koe e hau na koe na maari ke na hoko a te e te au ni koe ni. Koe aho ni te kwao konga paka hoko pake tai mihi e pae ngai a New Zealand pia mo Ireland a e a kuota a New Zealand mate na utoko ono I koe kai I pia whanoa e kuro tonga tuli kai paki a Ireland I he lo toman te rea mana te rei e lawa I kau teka koe a kuni a New Zealand ke mapu ke kuke a kuni koe a Ireland ni koe a koe vaina kundi o kuna paka hoko ko pao ke nao maro hien ka mai toi na bai na koia ki paka hoko ma Scotland ka mo England ka lava peke na ke hoko atu I he te au him. I he marai ki vidi ai te hoko ko paka hoko e te siko ia hono ua he waa koia ki na Black Caps au tangata ka mo England koia uraki taa koia New Zealand ni mai koi kai tau mea hiwa taha koi taa uraki a England ni mai koi kai ua mea hiwa taha aia koi kai ia e te au ai kai ke mau e nian a to ta na ka ke ta ko ni hono wa a muska ni ko nga ko ya wa mai ke osko ni a ho tol ko e ko ka ni wa na ni mau wa ki te ko ma te a to tol e ko ke no ko ke to ki a e ki a ko ni ha mai ko ki ko Glenn Phillips ya mo Nichols ko ki na wa ku na pro ko le a ta te au Oa oa e musikani ke tūnga le reko I a o tomani. Kea mena kui le ke tesko ni hono ua. Ie wa ko I a ingani ke a mo musikani. Ke a pehe koko ati koki ai wa ingani. Ke a kota o mena ki pehe ke tau kano ngon ki haola. Pawe ni pe ne hoko mai. Me mara ko I a soka hangi ko I a mene e. Kua tonga pora hoko koki ai wa ina soka. Ke a kawa ke a ina kuin ko ma qualify ke a ko I hipo mamani. O kawa to kia e tina anu slani, kia kia ste e lia. Ngong papi e tia koe e vaina kō mari watu na e lawa toki e a ste e lia o ikuna e tini koe a cheki e koe kai koe ua ki noa o kak vaina. Koe kuna vaina hono ua kua toka lege kai ni. Ka ku haa mai e vaina koe ni ku taki a Amerika ia I a ste e lia a pi kai koe ua ki noa he kai ni. Nga kupeke ose kai ni. Nga kui hoko te toki e vaina koe ni ki e roa tongani. Tunga le leko kia tina Australia, mahi nao kia kau. Tamai ki, au vesti ki hia na nao piki konua mai ki Australia. Au ki nao iloa mai I malai koia oe. O soka ma tina Australia, kia a mana kia leko kia na timi. Tunga hei kwaina kia ulo tonga pahau kia timi, au taki Amerika koi ua. Ile noa tunga koia oe kari oe loro tonga ni. Tunga ulo tonga pahau kia vaina kia ni timi. Mau papi itu apa ke tim New Zealand ni? Nah, ulah fok o o bayi ngaji lagi apa itu bayi ngaji kau mau Iran. Melong dah si naik kaya New Zealand itu kaya EUA. Naik kaya nak ulah orang baru dari nak kolok. Oto tu kaya dia Iran mau nak mahang EUA. Tapi tu ngah papi itu apa kia si tim New Zealand ni? Kau nak mau apa mahang? Jadi bayi ngaji kau yang orang kapu mau nak kau kaya. Kata saya nak ikut nak Kau punya historia, betul dia punya hati mana usilan ibu kau hati dia punya pemahaman soka dia malu. Ni dia mana dia nak malu, kau dia pasti dia dia kau nak mahal. Dia mahir nama dia lain ada dia kau yakin. Ha, mai kau dia lain ada kau ni di dalam kau dia kau ilai just yang pernah aku kau kata ibu oh makan tunggal mak kau kau ibu aku yang pernah aku. Di sini bawa akhirnya kami kapten kau yang tim ya Muslim Quizwood olah bapak kau kau di dalam bawa kau ni kau akan lebih ewa oh mawai kau kau yang Muslim
ta ku na ke to to ke ta la ke tin ko a spp ye pa ho ko ni ta ta ho ta ya o monite to ke la musla ke tin ko a spp ko ta u ya ho no wa ni ko i ma ko ya so ka ko to ma ko ya tin ya o kan fc na na ma ho ke ya ko ya na ka wa ke na final ko mo mo Sydney fc ah ko sa ya ko ko si kolika ko pra ko ke ta ni ne ngo ko de ko na ye ke ahu ka ko pra ha ko ni ko ne ko na ko ah ko ne hi ke ta ke ye ke na na ko o ko pra ko ya I siapa ke ne ta ko ko I ma ko ya o soka ke tu ko pra ma ro a ko de ko ya ti ni ko ya o ko ne fc ke sti ke ha pe na o le ni ne pra ko ke ne ngo ko ni nau lo tama mai ni ba ba hai ka ko hui ko na ku ti a te ko na ma wa ti a hui ke ka na kai ka ku na la wa e ti ka ko le ni ka te ni ko pa ya ko ke ta la mo ko ki ko tan ke a ko ho pa ko na ba na ki ke ya pa ni o e ni pa ya ko ki a pa le ki ko mu e o ko na ti a ka ko ki se a ko ya e ta o pa o koe ma e koe a oe oe nel polo ko mai na mato ko ui e te ni koe a nel polo a tonga a ke nau kawa ki e pana wai na koe a nei tonga ko hili I ke nau kawa ki te a koe a komi e li ki kastau a te ko pao si lai e taumi ke ko ui a toke a te ni polo ka muslami a kawa toke a e ka e ni ike ka pana wai na ka maa aya mo pa kini na ha mai ihe te a ko ye Australia I ni pala kam a po ki a hurita bebe a ko ye mo ka na po ki a ko na kau ke na ki a gala ko ye Australia ko na kau at ki squat ko ye Tonga pata a po ye ma pa na wai na ko ui ki na po ki na po a Tonga ki te a ko ye o ni ko ye kom ni wei a te ke pa ko ye ki Glasgow ko o ka ko no pa na wai na ke te se ma ko ya o su to ka ma po ki a ta ka u ke shot put o na ka wa ku ni te a ko I pa ta ta ma pa na ko I le ka la ka ma po pa na I de ma I lai na ko ya ke po ka mi ka a na ka wa ku ki le te te ko ya ki po la ko I te ko ya to ku ka po ki e ka ko ya e ku I ta de de Ko mai ko ya o akakuru ni ki ko weekend hono ta ho no o kala ke tin ko ya at night ke mo present ba ba night ke present ta ke kai ko wo wo wa no ko lai ko ta ko ya ho ni ko kala ke tin ya west tigers ke mo dolphin the titans from the Texas bulldogs from the sea eagles ya ya ho a bon bon ni ba ta kala ke tin ya warriors from the cowboys ta ba ya a bon bon ya te tala ki a storm pe mo rebelo te te po ki ki he te tala ki ko ya a ti mi wishes ka ma sha ya pong pong ya I pe ya ko e ola ko ya o te a ko ya se ga pa o chin ha no wa a te tala ko ya mi sa po so a quick line ya mo dai ma la po ke ni sa po ya ke lo pa na ka na na ho he quick line ne ba na ko na pa ka ko po pu ro a ke kai ko sa sa ki wo wa ke tunga koe ka ni me ka taha maro ke una te wat ke tāpi pa I wainan auku Suncorp I Brisbane a te wai me koe kurao sia te nā are ai ke koha ki I maa te a koe a stena pōtun ki tauni nā te wau kupo ki e kapakau koe a kini a Queensland 7 kopo a e koe ka tā oi tol Patrick Gear I he wainan koe nā kauko I he epiaki pule lukulu o kwa mai ko te marae wiki a ili e saka toa kune kuraha kune o tonga te I teo kui hoki te te ne amana kilele e te hoki mai ki he a marae wai na koi a o e riki a niongo kwa e toka ngā pita te te te a ki he toka ngā a tunga e mo ui o mau ina ki no wa pau ki o ku lawa e ni toi lawa ki hoki e to kwa hoka wai na tunga kai tai ni nye lo tonga pou pou holo pe e mea kune ala ala malama ke tukonia ke kuni ke otongan I ke mai patongia ke pakahoko pe I ke
我嘛是信用干嘛不给爱多管你别给第一一些我公安我报给不靠管农安是一个给我报给你对马来我给不给给马来可以啊我是一个要不给我们我们来好朋友马来给几个一些火烙要不给他们给他们过给这个广播你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你在那个位置有些人但是在这些地方在那么多的在这些马里面的街路不在很容易因为阿拉伯人一直在家里不老的那些地方所以在那边来好不可以啊我自己可以啊我也供了不老的那些人对啊我还没说给我中安我不能还没把一楼一些不老哎阿拉伯人一个呀啊这样所以他们在这里他们在这里他们在这里他们在这里他们在这里他们在这里他们在这里他们在这里他们在这里他们在这里他们在这里他们在这里他们在这里他们在这里他们在这里他们在这里他们在这里他们在这里他们在这里他们在这里他们在这里他们在这里他们在这里他们在这里他们在这里他们在这里他们在这里他们在这里他们在这古哈曼有卖手机 ，OK， 加起马里可以跟买买，有方面发毛也可以这样，然后怎么做些啊？也是做个老来，古现在给古毛，哎，那我们到了古也不卖，也没加起马里买，也加多几块也哎，不老，我们不然就歪嘛，也多几块 ，OK。要是你几个呀？我哩，阿爹哩也是老多嘛。佮考试比较难个呀，我是不落地，可是过来冇见你快到咯。佮叫我做几份个呀？哎，还会见到 chips， 见到沙拉皮。佮打，佮打得打，伊也是过好个嘛。佮好个呀，是不落地，可是比个呀，我打好你。哎呀，佮来个你做好个呀，呀。你问个东西，但你做个事情，呀，我变好起来，做嘛，我不不不累个，我今日，我今日好干，那今日就那么子，我今日就出息个，那走来那我好过那我，一摆那路，一摆摸的地，一摆摆的个呀，那个呀那我，那个，那个嘛我今日嘛我今个呀去走，那这个做嘛呀嘛，我是今日我做嘛。对啊，没阿曼达这个这个没来嘛，这个不好过呀。咱们莫去找烦恼，那好，那好起来啊，过一个过命的啊。这个是对那个那个妈妈才是最理想的，最最最重要。如果阿妈妈你那个过呀，自己自己那少个，这个是最最烦恼的过呀，我是不把自己自己，而且这个不好过呀，哎呀，对。所以那张片呢，我们没去买买 sport 衣服嘛，就多买几对球，搞一下拿回就搞 sport 衣服来买。我话带你哥，我都叫龙阿姐搞，搞。